0: abusua muwanin ku ho na ye wafam die bia esan se die wo ye ni nei ada kyena wo ye ni ya ahunsunsanso onsa beka se wa anye ni ye nso a ahunsunsanso no onsa beka enja no pa bibia ye bia no fakoma pa na fatri mu fain adwenkan faye fata akire na ada kyena no obetwa so aba aba na obetwa no so mienu ada se ababone announce abapa emu baako na wose onsa beka entime ne won ma na bo modian se de meye bia no me da kyena metwa so abapa na entime abo enyina anopemfu to ni nkwan sense ma ba bia me no mienu eto si no oba de na nkasa ama emu enhurumu emu entiase emu akukuduro na ye mfantoa brana me no mienu ye bonu so a prosper kumi ɔsɛ no panani agye ho pa akutuo ni nkranje sɛ meda ase ɛnkyɛ busua me de asi kan kɛtɛsi Ghana ministry adahoroma yɛde nsɛm ne ba no pɛ yi ya busua nsɛ ne de nsɛm ba no yɛnkyɛ na yɛmfa nsɛm no ntoaso si amfa ma obibia me ba asi a
1: Ghana no agamba oku ɛnu amesoda ɛne Ghana yɛ

0: Prophet Ike ene Auntie May ene afi nso no Reverend Benjamin na mo miensa na mo waha ana chese asem no ye chese ye ntimi fa efa ba akokra anye den emu asem no enti no ye ma me na asem ye yi na no in a way but eba pana sem no but ye chese e wo si inya afa mienu ni ni na asem ansa ye timi ebu asem no but mpenifo kan bibi edifa asem no ho ebusi aba ti o
1: Obiana de. Okay, Obiana de, Pacha, by you. Yo, mame, call name, say,